0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo Band i

Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474. 069 135 474. Galerija Mustrica. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole, telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163.

0: je tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
2: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Prvo telefonsko uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Oprostite, jako slabo vas čujemo, samo trenutak. Da, sada se čujemo dobro, recite.
1: Slušajte, ja zovem u vezi higijene ovoga grada.
0: Dobro.
1: Ja živim u Mravinjaku. Vjerujete li da sam ja stara od 74 godine išla i okolo čistili, sve stavila na jednu gomilu. Ima mjesec dana da to niko nije digao, tolika je prlja. Prvi put u mome životu, živim 50 nešto godina tu. Da je grad haos. Gdje se god okrenete, plaže da vas puno ne zamaram, ovo nikad nije bilo kao ove godine. A mi fino plaćemo. Plaćali smo 12 eura za održavanje zgrade i za održavanje okolo. Mi sad plaćemo 18 eura. Plaćemo sve živo i stepenice i ovo i ono od prljavštine i od miša. Vjerujete li, ja živim na četvrtom spratu, da mi je miš došao na balkon i u kuću. Evo, komši moji, ja se imenom i prezimenom mogu predstaviti da znate da mi je miš bio u kuću od tolike prljavštine.
0: A gdje ste rekli, još jednom i ponovite lokaciju, zgrade Mravinjak?
1: Mravinjak. Tako. Imam prema moru balkon, sjedim na balkon, mene mala se. Ja sam jutros bila i sadila neko cvijeć i nešto radila, ali od prljavštine ne mogu i od crva i od čuda ne mogu. Pa vas molim, ako imate neki broj da ili zovnem ili opštin ili komunalno, ovo se proći ne može ni od boca plastik ni od a ja ne znam šta je ovo.
0: 325-677 broj deo komunalno Kotorevo, mi smo upisali.
1: Čekaj, zapiši sine, izvinite.
0: Nema problema.
1: Izvinite, 325, je li Maja?
0: 677.
1: 577.
0: 325-677. Tako je, tako je.
1: E, ima neka, da vas ja ne zvara ni ovo. Hvala puno i ako možete išta da pomognete, jedino se na vas možemo osloniti.
0: Hvala vama što ste nam se javili, evo i mi smo upisali, kažem, zovite i vi, a i mi ćemo. Tako, hvala za telefonsko uključenje, nastavljamo dalje, 11 sati i 9 minuta.

0: Još nekog uključujemo u program. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih se samo nastavila sa ovom gospođom da je ona sasvim u pravu. Pa je li to sad naš narod toliko postao bezobrazan ili je toliko nemaran da nema treće izgleda? Ja stalno javljam problem, vjerojatno nije problem, vjerojatno je problem u narodu. Jer vazi su govorili ovi, na primjer, što kose, a koliko nas plaćaju, toliko radim. A sad, koliko znam, plate nisu loše, podignute su. Ista stvar. Znači, je li uveče ovi komunalci nose smeće, na primjer, ispred Jugoceanije, sada plaža, ne bih rekla da su ovi u kancelari, jer postave sve kante i ovo. Znači, ne bih sad gradila da rečem ove u kancelarijama, no bi ove koji nama rade. Navodno rade da im prođe vrijeme. Koliko puta sam vidjela da sjede u ladovinu već u 9 sati. Znači, niko ih nećera da rade upodne, 1, 2, 3, da rade ujutro ili uveče. Ali da rade svoj posao, ako im je posao, to znači da rade ga svojski, jer svi ispred svojih kuća čiste i peru ispred. Znači, ovo što je sad gospođa rekla, plaća se. Sve se plaća. A kome se to plaća? Znači, radnici koji rade, oni su totalno postali nemarni. Znači, nema šefova da ih neko kontroliše. Kako su oni uradili taj posao? Ja slično pričam i za krivine, pričam za poglažana. Puni kontejner, pune kante, pune kese. Oni to čekaju da im neko javi da se pokupi to. Znači, ne mogu da shvatim više i ne mogu da pričam jedno isto non stop.
0: Hvala
1: totalni,
0: vam.
1: Totalni nema ruk ili bezobrazan. Trećega nema, jer im nije loše plaćeno. Izašli su da pokose krivine kad kose. I ništa ne pokupeno, onako ostave. Onda neki dan tu spotok, Zrinjak.
0: Da.
1: Velika grana je u potoku. Znači, neko je to otkinuo i nije naravno ponio, ili je ostavio, ili je bacio. Ovaj narod je totalno postao nula. Ako ima manje ocjene, nula. Eto, toliko.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas. Srdačan pozdrav i vama. 11 sati i 13 minuta u toku je emisija Gradivi.
2: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
3: Dobar dan, evo mene opet.
4: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
5: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
6: trebali bi, znači, uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
7: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
8: Ja imam jednu dobru vijest.
0: Podijelite s nama.
9: U rakite kao da je mina pala.
10: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
0: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
11: Hvala vam što ne slušate.
2: Idemo dalje, Gradivi.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon 068 738 344 068 738 344.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon 068 738 344 068 738 344.

0: Dragi naši, toliko u ljetnim pričama kroz koje vas je vodila Biljana. Budite i dalje u dobrom raspoloženju i pratite program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
2: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344 068 738 344.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona. Ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise. Ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi. Imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi naši, toliko u ljetnim pričama kroz koje vas je vodila Biljana. Budite i dalje u dobrom raspoloženju i pratite program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.